izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne nas nove što se brzo ruši.

Košarkaši Zadra u pripremnoj utakmici protiv Perspektive Lirije poraženi su rezultatom 90-85. Nakon dobrog ulaska u utakmicu, Zadrani su odigrali lošu drugu četvrtinu te ušli u zaostatak koji nisu uspjeli dostići sve do kraja utakmice, a uz nekoliko loših minuta tu su presudili loš šut za 3 koša, 7 od 26 pokušaja, te čak 10 promašenih slobodnih bacanja. Kod Zadrana najbolji bio je Vladimir Mihajlović sa 23 koša, Niko Šare je postigao 13, Ivan Vranešeto, koji je, onako rekao bi, odmah nakon potpisa uletio u petorku, postigao je 12, Lovro Buljević 9 koševa i 10 skokova, bio je na rubu double-double učinka. Danas od 17:30 Zadar igra za treće mjesto protiv Šentjura.

0: Piši i komentiraj Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Time. Top 40. Uveter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar.
4: Vi

više od radija. Slušaj Zadar. U centru zbivanja. Hrvatska radiotelevizija. Radio Zadar. Oh, my love it, yeah, yeah.